0: tang, duber gyo. Sigi geng wang du ni tang, daga na shing dube tuen de deng yu zang, nene gendu su lewut wala. Adi chi ne nipa jari si be cikang nipu di, tuen da di kada resna, cikang tang bu di, ngando la kada se xie che vada besna, gendu che gi dub du di xie vada. Adi chi ne nipa jari si be cikang si du wala, ngando la gendu che gi dub du di den vada. Chima di. Chike nyi tang dupar gyur shibe gangba di nga zola kharin radu chebar besna gendu chegi tun kang tenbe tsu di shibar chebar. Tun di kar tenbar besna chike nyi tang dupar gyur e sungur. Ali chi ne nipa jar gugu yu na chi se yu tang jar se yu di nga zong ngoy sungur e chi yu tang jir yu di kharir besna di de chegi gubla chungwe gaya da ya ki gu di, a ki gu yi, ya ki gu yi zumbu ali de yang ki gu chi ne namba di kharir chaar besna gaya da ya, a, ya di de jik namba jik la chaar ba chetan di de chegi zumbu te da ki ali chi bitwa ali chi be jik la ya, a, ya chaar de chetan namba di de jik chaar de Nāmba tētār chāpē kia suwa la lāryāng jīnchū kī nīpa ngāyī jāwa rē. Ngāyī jāwa tē kārī dhūpa rūpa sā na jāng, yāng, āng, sō, sō sū dhūpa rūpa la. Chē zāng ālī chī nē nīpa jāwa tē ngā dō la yāyī na tēntā kārī dhēma rūpa sā na gendū chē kī dhūp dzū dhūp dāng kī nāmba tē sēwa rā chē pa tē. Chī kāng chī mē kā la chī kē nī tāng Dūbār gyūr shībē gāngmā dī ngā dōla kārī sēshē chēpārī bēsā na tēng kāng dēmbē tsū dēmbē. Chē zā gyāng sō sō sē ngā jī tūmbē gyēn tā, tā kā nāng shīng ngā jī mī tūmbē gyēn. Dūbā jē gī tēng dēmbā rē sē rākbā zām jī ngā dōla yā dēn nā ngā rē. Ali chī nē nī bā jā chī kē nī tā dūbār gyūr shībē kō tēng dī lā dē shē dū dū jī shū na dīn dē jī lā ngūn jī chē gu rē. Chām lā. Nāntō kōmbā tāngbō dī, ālī chī nē nīpā jār shī bē tūndā dī rākbā tsam jī tōkwar chē wad wālā. Xiā nā ngē chūng shī bār chē jē dī kōdion dī mā ngōdō shū gundā lā. Tāngbō kār chūng rā sā nā ālī shī bā chūng wad dī. ālī sē dī kār shī yā wār sā nā yāng kī jī mīng dī. Chē zā yāng kī chī tā kāng yī mīng sē gu nā tāngbō nīpā, sūmbā, shī bā sō gī Kurim tenpe chengming teda jane chida ngwe sungwa di riba la. Tai ne tari di yang ki chida ma sungba yang chi yu di kare sana dede che gi yang ki gu nam riba la. Che zang chida yang kang yimi se goe ba yang ma na chengming teda jol goe ba goe ba di me zang yang chi si xie ba le chida ge yang kang yimi di se nang yo ma re che zang ma se bi ne gyo yo ri ba si na gyo yo ma re gyum de ka re si na yang yi shu ba si yi na tene chi yu yin ba yang ma na su yu yin ba di dup tu ba ruwa la thak ba du di de che la yang xie mo shu ba che che yang ki gu sha da shu ba ruwa la shu ba yin zang tene chi da sewe dha thangpo nipa sumpa shiva sewe ki yang ki kurum sewe dha dii dik di nja kwaya yo ma re.
1: Sengye namba tso kongkam san. Tanda ki nam tse sin shimba tene pen chong long chin ngin chin le gong pe ge long chin ki long chin lop chi le chen shi. Le jian di nang, pen chong lop da che me ge gen chi mua chi lin do ji la ni. Pe gen da chui ri bie ko la chi di nan xin yue bie sen na yu shu.
0: Tawa lop chung chi tu zane, ali sumba cha, ali nipa cha shiba dabu, sumba nipa dabu, kurum sewe dra jawa mangbo yore de, gendu gub de, ali chi isu sumba le, kurum sewe dra de, ja yo mare la, ja goto yang yo mare, che zang, ja yang, na yo mare, ali shiba de, munju song sumba de, yang di jimin inba la, ta di je la kar chung la sana, chi isu sumba de, chi di, Da, nga zu pege da ji shu bui na sub se ge tinda de, sub a, sub xie ne de, yang ma na me bar su yu su, o, di tinda de. Da wu na, chi ni, tanda konga shu bu nang xin, de de che la shu be yang ki gu tanda de. Gyumze ka de de se na, nge se na, cho ni tona xie cho gu de, gyumze di ka de se na tangbo, de de